اپنے حقا کے پارا وار آپ کرائے ساکتی میرے آپ کرائے مار اکنا گلی جنجیری ہے کتری چڑے بسیا آپ کرائے کرے آپ ہوں کیسوں کری پکار نان کرنا جن کیا تسی کرنی سار.

تو بھائی کی درگاہ ہی تھی بابا جی بچوں کر دے سن ٹکٹ نو کتنا سنبھال کے یو کے جانا ہزاروں روپئے کی ٹکٹ ہوتی ہے وہ بھی سنبھال اے ٹکٹ جو سر دے کے واحگرو جو شبد گرمنتر سان گرو تو گرمنتر جو نام ہے تو سان گرو اور کوئی نام نہیں دے سکتا نام پورے گرو تو مل تے نام دی جو پریرنا ہے یہ نام جپن والے مہاپرش کر نام گرو تم نام امولک رتن ہے پورے سرگ پورے گرو تم کس ویلے ملتے جس ویلے اسی امرت چھک پنجا پیارے صاحب شری گرو صاحب جی کی حضوری جس ویلے پنج اپنی کلان سوت اراس کر امرت تیار کرتے ہیں تو کل ہی گھر پتا جی کا حکم ہے کہ صاحب شری گرو صاحب جی کی حضوری بھی جس ویلے پنج پیارے تیار کر تیار اپنے سوت کے اپنے آپ کو سوت کے صاحب کی حضوری کھڑوتے ہوتے ہیں حضور کہنا انہوں پنجا کے اندر میں آپ آیا پنج پروان پنج پردھان پنجے پاون درج پنج سو ہے اتنے کوئی ویکتی نہیں وہ ویکتی پنجا شام کلگی کا پاتشاہ جی نے یہاں بندنوں کٹ دیا کوئی نہیں پر جو سکھ باڑی کا نکلے گی پرنگ گرو کے حکم چرن پھر امرت پان کران کو پہلا پھر بھی ارداس کریں آدشا کر چکی جی ہر ویلے ہر سواس بولنا آپ بخش کرو پچھلے اوگن بخش لے پرب آگے گرو بخشتے وہ پنج پیارے تیار کر پھر امرت چھکن والے اس ویلے گرمنتر دی گرو گرو تو ملے گا اس نام کی پروتا مہاپرش بابا جی بچن کرتے سن گروہ گرو گرو گرنتھ اور سنگت مہاپرش کہڑے مہاپرش ہے دی جہے سن گرو گرنتھ صاحب جہے توڑ دے انہوں کی سنگت مہاپرش بچن کرتے سن جو گرو گرنتھ صاحب تو پیا توڑتا ہے وہ سانو گرو تو توڑی سنگت نہیں جہے جڑن والے ہیں جنہ کی سنگڑیا درمت منجے متر سر دے سی ہاں انہوں نے دی جگ سبایا جب نانک ملے کہ ہے ہی کوئی نہیں بھائی ہے ملے نہ ہی گھڑے ہے پکڑ نانک کھوٹن میں بہو نہ کسی چیز کا اور نام دیکھ جس طرح ماسٹر علم نہیں بن سکتا ماسٹر ہو علم ہو اسی طرح سنت سارے چنے ہیں پر جو تن گرو نانک پاتشاہ جی کا سنت ہے گرو سکھ ہے پاپنک ہے وہ آپ گرو نہیں بنے گا سنت گرو نال جوڑ دے پاپشاہ

اس درلب وستو تو جلدی تو جلدی فائدہ اٹھا لا ہے. او دن بڑا نزدیک آ رہا ہے جس دن اے درلب وستو تے تو واپس لے لی جائے گی. سو سانو گرمت دی جو ودیا ہے اس دے وچ اپنے تن دے پرتی ہر روزانہ اس اپدیش نو اس سبق نو یاد کرنا چاہیے ہے, لکھ کے سامنے رکھ لینا چاہیے ہے کہ جڑا میرا تن ہے یہ درلب ہے, یہ سب تو بڑی اکال پرکھ کی گفٹ ہے میرے, یہ رب دا سب تو قیمتی تحفہ ہے, یہ درلب ہے. کہندے ہن